bin Pangeran Abdul Razak, graduan Sarjana Muda Kejuruteraan Kepujian dalam Kejuruteraan Awam dan Struktur. Naib Chancellor UTB dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan mengenai pencapaian universiti berkenaan dalam bidang penyelidikan dan inovasi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah kepada para graduan. 14 graduan menerima ijazah Doktor Falsafah, 120 graduan menerima ijazah Sarjana dan 440 graduan menerima ijazah Sarjana Muda. Majlis Convocation tahun ini turut mencatatkan kejayaan graduasi kumpulan pertama bagi program Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam media digital dan kumpulan pertama bagi program Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam Sains Makanan dan Permakanan Manusia. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khadiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah berkenaan bagi pelantikan Yang Mulia Awang Suhara Fadzali bin Haji Yusof menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Tarikh pelantikan pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai hari Khamis, 14 hari bulan Rabiul Awal 1448 bersamaan dengan 27 hari bulan Ogos 2026. Kecerdasan buatan AI boleh membantu mencari, menyusun, menterjemah dan menganalisis maklumat dengan pantas. Namun AI juga boleh menghasilkan jawapan yang kelihatan meyakinkan tetapi tidak tepat, mereka-reka sumber, menghasilkan audio atau visual palsu serta mempercepat penyebaran maklumat yang salah. Menurut Menteri Hal Ehwal Ugama, kesilapan seperti itu bukan kecil kerana ia boleh menyentuh akidah, hukum, ibadah dan keharmonian masyarakat. Berucap pagi tadi semasa majlis perasmian seminar antarabangsa kefahaman akidah dan pemikiran semasa Sekapis III yang berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, juga menyatakan setiap kandungan agama yang dihasilkan atau dibantu oleh AI hendaklah dinilai berdasarkan tiga ukuran, iaitu sahih sumbernya, betul kefahamannya dan baik kesannya. Sekapis III antara lain bertujuan memperkukuh kefahaman ilmiah manhaj ahli sunnah wal jamaah di samping menggalakkan penggunaan AI secara berhemah dalam pengajaran dan pembelajaran pengajian Islam. Diadakan selama 2 hari, Sekapis III berlangsung di College University Perguruan Agama Seri Begawan. Biro Kawalan Narkotik BKN telah meneruskan operasi Mule dan membongkar penglibatan warga asing dalam kegiatan penyeludupan dadah ke negara ini. Setakat ini, operasi Mule telah menahan seramai 15 orang tangkapan yang berusia dari 20 hingga 67 tahun. Operasi susulan yang berdasarkan kepada maklumat risikan telah dijalankan pada 14 Ogos 2026 dan menahan seorang lelaki warga asing berusia 33 tahun kerana didapati membuat percubaan untuk menyeludup masuk bekalan dadah syabu melalui pos kawalan Sungai Tujuh. Hasil pemeriksaan yang dijalankan, BKN telah menjumpai dan merampas 1,059.44 gram syabu yang disembunyikan di dalam ruang simpanan glove box di bahagian hadapan kenderaan yang digunakan. Syabu yang dirampas dianggarkan bernilai $127,000 Brunei dan boleh menampung sekurang-kurangnya 10,000 pengguna dadah. Turut dirampas bagi membantu siasatan ialah telefon bimbit dan kenderaan yang digunakan oleh tangkapan tersebut. Tangkapan merupakan orang suruhan sindikat dadah dari luar negara yang diaturkan untuk menyeludup dan menghantar bekalan syabu kepada beberapa orang pengedar dan runner dadah tempatan, termasuk dalam utama operasi Mule yang telah ditahan pada 15 Jun 2026. Siasatan juga mendapati terdapat warga tempatan lain turut terlibat dalam membantu menjalankan kegiatan

0: Kataan sindiket tersebut terutama dalam penghantaran bekalan syabu kepada beberapa pengedar dadah tempatan. Subjek berkenaan akan turut disiasat di bawah Seksyen 5 Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 atas kesalahan membawa masuk dadah terkawal. Jika sabit kesalahan, boleh membawa hukuman gantung sampai mati. Sempena ulang tahun ke-35 penubuhan hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China, Universiti Brunei Darussalam UBD dan Universiti Chongqing China menganjurkan Kem Inovasi Belia China Brunei bagi Pembangunan Mampan 2026 serta Simposium Pembangunan dan Inovasi Bandar Global kali kedua. Majlis perasmian acara tersebut diadakan petang tadi di Institut Kepimpinan Inovasi dan Kemajuan UBD. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Nep Chancellor UBD. Acara menghimpunkan peserta dari 10 buah negara bagi membincangkan bagaimana hasil penyelidikan dan kerjasama antarabangsa dapat menyumbang kepada penyelesaian praktikal untuk bandaraya masa hadapan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Chin So-chun, bakal Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara ini. Kementerian Kesihatan melalui Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Brunei di bawah Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Persekitaran mengadakan bengkel pelan tindakan bersama One Health Kebangsaan. Majlis pembukaan bengkel selama 3 hari itu berlangsung petang tadi di Kampus Ivit Tech Jarudong. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bengkel diungkayakan dengan kerjasama 4 pihak dalam kesihatan global. Dalam ucapan alu-aluan, Dr. Hajah Rafidah binti Haji Garif, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional, Kementerian Kesihatan mengungsikan, pelan tindakan bersama One Health 4 pihak menawarkan rangka kerja global yang bermanfaat dan di peringkat serantau pelan tindakan bersama ASEAN One Health menggariskan keutamaan kolektif yang mencerminkan komitmen negara Brunei Darussalam bersama negara anggota ASEAN yang lain. Keputusan peperiksaan sijil perdagangan Brunei SPB Jun 2026 akan dikeluarkan esok. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan memaklumkan slip atau sijil boleh diambil di kaunter Jabatan Peperiksaan Pusat Perkhidmatan Setempat Aras Bawah Blok C, Kementerian Pendidikan semasa waktu bekerja. Sementara itu, pendaftaran SPB bagi bulan Oktober 2026 telah dibuka kepada calon-calon yang berdaftar di bahagian pendidikan lanjutan dan latihan serta calon-calon persendirian. Borang pendaftaran dan keterangan lanjut boleh diperoleh di kaunter Jabatan Peperiksaan semasa waktu pejabat mulai 27 Ogos hingga 24 September. Borang pendaftaran yang telah lengkap hendaklah dikembalikan tidak lewat 24 September. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Khairuddin Zunaidi, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 9 malam.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111

bagi pengguna di ST dan Progressive atau 39.999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Teruskan mendengar National Anthem.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung, rancangan yang membawa kita ni lebih dekat mengenali kehidupan masyarakat. Dan keluarannya kali ini, saya mengajak Auda untuk mendengarkan pendekatan rakan saya Erwan Rino yang sendiri mendekati Kampung Labi 2. Mengetahui akan perkembangan kampung, aktiviti penduduk serta mendengarkan penjelasan menarik daripada ketua kampungnya mengenai cabaran dan harapan masyarakat di sana. Kita ikuti pendekatan Erwan Rino bersama ketua kampung Labi 2 selepas ini.
1: Setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan dari kampung ke kampung, kita hayati bersama. Dari kampung ke kampung.
3: Baik, Tuan dapat bercerita asal kampung Labi ini. Silakan, Ketua.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amba Muhammad Razri bin Haji Abdul Mustafa selaku ketua kampung Labi 2. Asal daripada Labi. Labi ini terbagi kepada dua, Labi 1 dan Labi 2. Kalau ikutkan daripada sejarah yang lama, nada ada Labi 1, Labi 2. Tapi memenangkan daripada jumlah keramaian, jadi terbagi kepada Labi 1 dan Labi 2. Asal Labi ini mulanya adalah pada zaman dulu, ada warga tempatan yang berjalan ke daripada luar, masuk ke dalam pendalaman dan kejumpahan tah seekor labi-labi. Labi-labi ini yang mana diceritakan spesifikasinya daripada masa ke semasa, saiznya memang besar. Besar itu orang mengalahkan kapal. Ada orang cerita mengalahkan kapal Titanic macam itulah. Ada orang bercerita banyaknya daripada mulut ke mulut. Tapi alhamdulillah, habis hamba pun pernah juga menyaksikan waktu Allahyarham mulah nini dulu. Jadi kediatah dia orang ilmu masing-masing ada memanggil tah labi-labi itu dia rawasai wong kadir. Jadi basarnya mengalahkan sebuah truk. Jadi hamba pun terkejutlah melihat keadaan labi-labi itu. Jadi di sana tah katanya tu baru anaknya saja. Jadi asal daripada labi itu daripada warga tempatan, durang mendapatkan labi-labi itu diarah sepanjang sungai diarah pendalaman kelabian.
1: Dari kampung ke kampung.
5: Boleh kita ni tahu ni ketua keramaian penduduk-penduduk kampung dan siapa penghuni-penghuni kampung di dalam ni, dan boleh kali ceritanya orang pekerjaan orang di sini ni. Kalau tulut ia jauh daripada bandar Belaitan ni, ia adalahnya kata ni kampung yang terletak di kawasan Ulu Belait.
4: Mukim Labedi ia terletak di daerah Belait. Seperti mana yang kita ni ketahui, untuk sampai ke destinasi ini perlu tah merantas mukim-mukim yang lain, mukim Bukit Sawat, mukim Sungai Liang, mukim Sukang. Jadi memang perjalanannya memang jauh, dan jaraknya juga kalau daripada Sungai Liang ke lokasi ini memang menyacah 45 km. Keluasan mukim Labi ini ia 36,390.74 hektar. Jadi keramaian penduduk yang pada masa ini diambil daripada statistik tahun 2021 sehingga 2025, 326 orang berdasarkan daripada statistik yang telah dipaparkan. Baik, penduduk kampung yang ada di arah sini ini, di Mukim Labi, ia memang mempunyai bermacam-macam bangsa. Yang pertama adalah Puak Belait. Jadi asal cerita pun daripada Puak Belait Tanita yang membuka jalan ini sampai ke arah Rampayoh. Jadi dengan adanya Puak Belait Tani, walaupun kan hampir pupus daripada segi budaya, daripada segi bahasa, akan tetapi alhamdulillah indah pulang putus habis

0: Nya hari raya, upacara menaikkan bendera, khatam Al-Quran, maulud Nabi, kempen kebersihan, acara kampung kusia gas yang telah dilaksanakan dan hari keluarga. Masing-masing mengambil peranan bagi penyatuan dan mengamalkan sifat kerjasama demi kampung serta memajukan kampung. Di samping itu juga pengekalan sifat sehati budaya dan berdaya bersama bersama kampung lain. Contohnya, alhamdulillah sewaktu Kampung Kucergas, acara yang telah dibuat bergabung bersama Ketua Kampung Pekan Blight A yang bernama Yang Mulia Tuan Sufrizal bin Haji Hamdan turut menjayakan, dan sokongan-sokongan idea, lebih-lebih lagi nasihat dan usaha-usaha daripada pejabat daerah Yang Berhormat Ahli MMN Muhammad bin Abdullah serta penduduk kampung, ketua-ketua kampung dan penghulu-penghulu. Begitu juga daripada pihak BSRC dalam berbasikal seperti mana yang telah dibuat. Alhamdulillah, amba dan juga atuk cuma merakamkan ribuan terima kasih kepada sokongan khususnya daripada pejabat daerah Melait serta ketua-ketua kampung khususnya pihak RTB dan yang terlibat pada mana-mana aktiviti di kampung ini.
1: Alhamdulillah selesai, Erwan Rino mengajak kita ni meninjau ke kampung Labi 2. Banyak cerita, pengalaman dan keindahan alam semula jadi yang menjadi kebanggaan penduduk di sana. Semoga kampung Labi 2 akan terus maju, aman dan menjadi contoh kepada kampung-kampung lain dan memupuk semangat kemasyarakatan dan kerjasama. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Erwan Rino dan kepada Auda. Teruskan bersama kami dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung untuk episod-episod seterusnya menyingkap keunikan kampung-kampung di negara kita ini. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
2: Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza. Namun dengan semangat yang sama, kebersamaan dari kampung ke kampung.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: kanan tuh kiri. Oh kanan. Oh kanan.
1: Ah kiri.
2: Jangan ragu-ragu jika bis kita ingin memasuki ke simpang kiri ataupun kanan, ingat gunakanlah lampu isyarat kenderaan bis kita. Kemalangan boleh dielak. Awas.
3: Tahukah bis kita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan. Berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
4: Eh bang, karang tak membalas teks satu. Drive terdahulu.
0: Sekejap lah eh. Ni kawan abang menteks ah.
4: Bahaya bang menggunakan telefon masa drive ani bang. Tahu kita. Pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya di bawah bab 29A Akta Lalu Lintas Jalan Raya Pengganan 68 menyatakan bahawa jika menggunakan telefon bimbit semasa memandu, bis kita boleh dikenakan kompaun dan tindakan tegas, iaitu bagi kesalahan pertama sebanyak RM200 dan bagi kesalahan kedua sebanyak RM400. Manakala bagi kesalahan ketiga, bis kita boleh saja dihadapkan ke mahkamah. Dan jika sabit kesalahan, hukuman denda sebanyak RM1,000 dan 6 bulan penjara atau kedua-duanya. Kalau sabit kesalahan berikutnya lagi, denda sebanyak RM2,000 dan penjara 12 bulan serta dikenakan 12 mata demerit.
0: Aduh, ada kan dibayar tu lah eh. Pasal menggunakan telefon bimbit masa driving, boleh dikenakan denda besar macam itu.
4: Nah, iya tabang. Bukan pasal denda saja, tapi untuk keselamatan ketani jua bani.
0: Baik jua Alai mengingatkan.
5: Patuhilah undang-undang jalan raya.
6: Ya, sudah ya. Patuhi undang-undang jalan raya. Elakkan ya daripada menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Fokus di jalan raya dan pastikan keselamatan diri anda serta pengguna jalan raya yang lainnya untuk sentiasa diutamakan. Jika sekiranya ada panggilan penting ataupun mungkin ada kecemasan yang memang tidak dapat dielakkan, pastikan anda mencari tempat yang selamat dan berhenti di bahu jalan yang lebih sesuai terlebih dahulu dan barulah anda membalas teks berkenaan ataupun menelefon kembali orang yang menghubungi anda. Baik anda di sini ya dikongsikan yang mana pada hari ini akan dijalankan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan pada hari ini bagi anda yang berada di daerah Brunei Muara, kawasan terlibat Simpang 71 Kampung Bengkurung dan kawasan sekitarnya dan juga Simpang 11 Jalan Utama Kampung Bengkurung dan kawasan sekitarnya akan bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang. Manakala bagi daerah Belait, kawasan terlibat Simpang 41, Sengkang 22, Simpang 23, Sengkang 22, Simpang 41, Sengkang 8 Jalan Dipanegara dan kawasan sekitarnya bermula pukul 8 pagi hingga 4.30. minit petang. Sementara itu bagi anda yang berada di daerah Temburong, di sebahagian daripada Kampung Selangan, Kampung Parit dan kawasan sekitarnya akan bermula pada pukul 8.30 minit pagi ini sehingga 3 petang.
7: Yang tengah penat, yang tengah banyak fikir,

ujian dalam kejuruteraan awam dan struktur. Naib Chancellor UTB dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan mengenai pencapaian universiti berkenaan dalam bidang penyelidikan dan inovasi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah menyempurnakan pengurusan